0: Нічна варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Третя година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування. Перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження, тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначають департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт. Обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку, всім привіт. Сашко Великий, Юля Золотарьова і 31 серпня на календарі.
1: Ось так от уже. Доброго усім раночку. Якось так трапилося, я взагалі, якщо що це, уже що, останній день взагалі літа, ти уявляєш? Це...
2: Не уявляю, це якщо чесно. Шок. Літо пролетіло, літо полетіло і просто так? Кудись минуло, незрозуміло. І от як пролетіло літо, так зараз до нас залетіла Настя Півень.
3: Так, Настю, привіт. Доброго раночку всім. Якщо чесно, я в шоці, як сьогодні вже понеділок і крайній день літа. Як взагалі у вас настрій? Чекаєте вже осінь, хочете чи ні?
1: Ні.
3: Ні, я зрозуміла. Питань нема більше.
1: Взагалі-то навіщо? Ну,
2: навіщо та осінь? Хто її вигадав взагалі? Оце пора року. От класна літня. Блін, як це? В Австралії, да, по-моєму? Там місяць буквально зими один і все. І потім, типу...
1: А, і літо. Взагалі,
2: да,
1: клас.
2: Да.
1: Ну, взагалі-то відчуття ще немає. Абсолютно, що вже у нас тут прям осінь, завтра буде, вже, завтра вже 1 вересня. Взагалі відчуття абсолютно немає. Тому
2: перший
1: що погода,
2: дзвоник,
1: кого
2: таке
1: чи дзвоник пролунає.
3: Це завтра буде для діточок. Вони мені кажуть, я не хочу до школи. Я говорю, треба.
2: Це ще, знаєш, в Насті ще такий трошки шкільний ПТСР, вона завтра також о 7 ранку прокинеться на будильнику за пісні. Вона така, ай, все, в школу не треба.
3: Не треба, ура, 30 рік поспіль вже не треба.
1: Нарешті пощастило. Так. Ну то. Що ж, тоді ми що, вриваємося з гарним настроєм, так і рухаємося з вами далі. Поїхали.

0: Так, ну що ж, і одразу вриваємося дізнатися цікаво. Останній день літа, що він нам приготував? Ну, звичайно, окрім сліз, окрім депресії, про те, що в літо проминуло, що по погоді він нам?
1: Так, ну що я вам хочу сказати? Літо хоче провести його прям дуже спекотно. Сьогодні максимальна температура 27 градусів.
0: Ні, ну
1: взагалі,
0: це
1: супер.
0: Прям дуже спекотно.
1: Мені подобається.
0: Гімалай, прям Гавайїв.
1: І що ви розуміли, сьогодні до самого вечора у Кам'янському буде триматися похмура погода, але все одно воно
0: але
1: пройде.
0: Дуже спекотно.
1: Можливо, ці ремарки просто розійдуться, тому що буде сонечко так гріти, що вони не зможуть прямо
0: Настя
1: стояти.
0: Буде ті хмари розводить. Має сій хмарний Кам'янського просто.
1: Можна і так спробувати. От я вийшла, я ні однієї хмарки не побачу, я бачу тільки
0: та боранок, ти ж сама кажеш. І спекотно.
1: І спекотно, да, правильно. Та все нормально, все чого ви починаєте тут уже сваритися. Все окей, спекотно.
0: Все буде добре, не хвилюйся.
1: Все буде для останнього дня літа взагалі максимально.
2: Взагалі ідеально, мені подобається.
1: Так, що? І рухаємося з вами далі. З спекотним днем розібралися. Понеділок у нас буде гарячим сьогодні, я так відчуваю. А що у нас сьогодні свята, так? Що ж ми будемо відзначати? Так, перше в нас сьогодні свято, яке відзначає 31 серпня. Це Всесвітній день дистанційного навчання. І це, напевно, свято присвячується всім тим, хто з 1 вересня буде на дистанції.
0: Я скажу за себе, я від навчання дистанціювався і дякувати Богу.
1: Ти в такому плані маєш нове дистанційка, так? Взагалі, завершили
2: цей етап. Мені здається, не порахую на пальцях, скільки років я вже на дистанційці.
1: Наші вітання з твоїм днем. Сьогодні твій свято, будеш святкувати.
0: Ну, 26 років, що їх на пальцях рахувати? Просто 6 років.
2: Ну, в принципі, так, добре. Порахував швидко, 1, 2, 3. Так, ну що, йдемо далі. Сьогодні також Всесвітній день блогу або блогера.
1: Саша, розповідай.
2: Це дуже, знаєте, розпіарена ця професія. Кожен другий вже, я зараз блогер, тому сьогодні ваше свято. Сьогодні, мені здається, буде багато сторіс, всі один одного вітають. Тому будемо просто чекати.
0: Ні, ну Юля, я тебе зрозумів. Ти думаєш, що я блогер. Я тобі блогерів покажу. Ще зараз після ефіру я не блогер, коротше.
1: Так, у тебе є спроби, і це вже круто. Ти молодець.
0: Спасибо.
2: Звертайся, ми тебе похвалимо завжди.
0: Ти не хвалиш.
1: І ще так. Там одне є свято. Саша,
0: день
1: давай.
0: Традиційної африканської медицини. Ось він. А, ні, день їжі на свіжому повітрі. Все, що ми за традиційну африканську медицину будемо казати? Вона там є чи ні? А от їжа на свіжому повітрі у теплий літній день, да, похмурий, 27 градусів, можна зробити, можна поїсти. От я, до речі...
1: Що будемо їсти?
0: Я булочку візьму собі з кофі, і я от на свіжому повітрі.
1: А якщо з кефіром, щоб без кави?
0: Булочка з кефіром? Це щось на мові нульових 90-х. У мене мама завжди так казала, на що тобі ті лімонади? Візьми булочку з кефіром.
1: Я вийдала свій вік, все одно проїхав. Так, добре. А взагалі, от якщо ми йдемо на пікнік, що будемо брати?
2: Ну, завжди, знаєш, ну зараз по-сучасному беремо піцу, якісь фрукти і все, і відпочиваєш.
0: Беремо піцу, це по-сучасному.
2: Це по-сучасному.
1: А, вибачте, без кефіру. Добре, по-сучасному. Окей, хорошо, беремо піцу.
0: І раф на кокосовому.
2: Можна і раф на кокосовому. Але я не куштувала, тому не скажу, смачно чи ні.
1: Так, у нас є плани на сьогодні. Нам потрібно 100% спробувати, так? Зараз підемо замовляти. Так, добре, розібралися зі святами. Отже, про медицину забули. Дистанційка, знімаємо блог сьогодні. Значить, сьогодні робимо відео.
0: Юля, моя порада, не забувай про медицину.
1: Медицина африканська. Це 100% також сьогодні. Давай зараз будемо гуглити, що це за методи, і будемо якось намагатися, я не знаю.
0: А ти цього Короля Льва дивилася? Там вже мавпа була, вона палками була. От.
1: Сімба, да, Сімба, я дивилася. Так.
2: І це оце методи, так, їхні? Бити палками.
1: А там же ж, да, там спеціальні такі, то треба точки знати, куди
0: да,
1: бити, і
0: там...
1: тоді це лікувально, тому все важливо. Ух, так, все добре, рухаємося з вами далі, а то це ми зараз далеко зайдемо. Все, за декілька хвилин ми до вас повернемося.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, 8.20 у нас невеличка порція легких новин. І от найлегше, що я знайшов в наш буревний час, це те, що Анджеліна Джолі знову завітала в Україну.
1: Клас. Молодець, вона вже який раз. Так, вона вже який раз приїздить до нас. І я бачила, що не тільки вона, знаєш, на західну приїжджає країну, але і в Харків, так, мені здається, вона приїхала.
0: Да, пише, що вона і в Харкові була.
1: І в Тернополі.
2: Львів, Тернопіль, молодець, вона по всій Україні поїздила.
1: Вона всюди, взагалі, розумічка.
0: Автографи роздає. Ні, насправді, чесно, от я, до речі, отак от дивився, а є якась мета в цих поїздках? Чи це просто якась волонтерська діяльність?
1: Мені здається, волонтерська і те, що вони самі з цього хочуть.
2: Подивитися своїми очима, як відбувається усе насправді. Я думаю, в цьому плані. І волонтерство також. Вона досить суттєво допомагає, підтримує. Тому
1: я не думаю, що вона просто так би приїхала сюди. Просто в гості.
2: Я також не думаю. Вона приїхала, щоб підтримати українців.
0: Тому Анджеліна Джолі, come to Кам'янський, будь ласка.
2: Це було б класно.
0: Ми зустрінемо, да. Ні, ну прикольно, да. Я була б вона тут, я б поїхав. В Харків їхати.
1: Мені здається, всі поїхали б.
2: Та-да. Напевно, ну, та 100% поїхали.
1: Ще так, автобус, ну взяти. Тоді йдемо далі. В мене така новинета, що Джамала відмовилася бути продюсеркою нацвідбору на Євробачення 2020. Тому що вона в 26-му році була музичною продюсеркою національного відбору. Але на цей раз вона вирішила взяти паузу від талант-шоу та зосередитися на власній музиці. І я так розумію, зовсім скоро чекаємо на нову пісню.
2: Це може бути, а взагалі вона як тренер максимально сильна, ну просто неймовірна. Під її керівництвом Євробачення, ну справді виглядає досить достойно на рівні.
0: І Юля під її керівництвом ще й соточку від землі віджала, так, ну тренер Джамала. Ні, насправді, так, да, я з Юлою дуже згодний, я просто не знаю, чесно, як ви, я за нацвідбором слідкую, років вже 10, і прямо в цьому році Джамала гарно попрацювала з музикою, гарно попрацювала саме з піснями, з композиціями. Я там потім бачив уривочки інтерв'ю, вона розповідала, прям як вона там людям переписувала шматки пісень, як вона людям прям переставляла, допомагала дописати текст. Коротше, Джамала, да.
2: Вона коригувала, вона доповнювала пісні, тобто вона максимально працювала над удосконаленням і працювала з кожним конкурсантом. Тобто не просто на якісь там були улюбленці і так далі. Вона всім намагалася максимально допомогти. Ну і там уже від людей залежало так, що буде далі, але вона виклалася на всі 100. Тому, напевно, вона вирішила все перекласти в свою творчість на свої пісні, на свій талант.
1: Можливо, а можливо, знаєте, вона трішки перегоріла, цим було щось таке складне, можливо, якась ситуація, і воно трішки...
0: Ні, вона, здається, жаліла, що вона не може зосередитися на своїй музиці.
1: Ну ось, їй просто заважало те, що багато всього було, і вона не могла зосередитися.
0: Хоча крайній реліз в неї вийшов доволі прикольний.
2: Крутий, кстати, да, є
0: такий Майкл Джексон, трошки прям...
2: Така, крута-крута, вона дуже класна пісня, вона в мене декілька днів стояла на репіті, тому є така історія.
0: Мені також цікаво, кого поставлячи, тому що, якщо я не помиляюся, до цього була Тіна Кароль музичним продюсером, і хто зараз буде?
2: Не знаю,
1: скоро дізнаємось.
0: Іван Клименко? Чи Джері Хейл?
2: О, до речі, Джері Хейл, все, ну, як, не даю ніякої гарантії, але все може бути, насправді. Все може бути, тому що вона зараз, ну, максимально популярна, і вона, ну, працює над своєю творчістю, над своєю особистістю, над собою, ну, на рівні досить достойному. Тому все може бути, але побачимо, як воно там буде. Так, ну що, ми так прям зосередилися на цій темі, серйозно віднеслися, максимально розвернули її, розгорнули.
0: Місія з нацвідбору тут зібралася, звичайно.
2: Так, то зараз будемо робити прогнози, ставочки ставити. Так, але взагалі-то, от давайте не відходити від теми, що у нас сьогодні шо? У нас сьогодні 31 серпня, у нас сьогодні завершується уже літо. І так як завершується літо, тут тепер до мене до вас питання. І так, скажіть, як ви провели це літо? Давайте напишемо твір на тему.
1: І стаємо подвійні листочки, ручки, так. Починаємо писати. Час у вас 20 хвилин.
2: Обов'язково. Ну, от, давайте так, ну, звичайно, не будемо розповідати все своє літо, ну і так, понятно, ми працювали. Якась сама така максимальна
0: найяскравіша,
2: подія.
0: Найяскравіша подія. От яка у вас була, дівчата?
1: Ну, давай, Юля, починай.
2: О, клас, супер. Мене прийняли в дружню родину та прадіо, моя яскрава подія цього літа.
1: Все забрзичено, так?
0: Це барабан.
1: Так, Сашко, в тебе що?
0: О, та що, серед купи праці і т.д. і т.п. хоча б на один концерт з'їздили до Латексфауни, от там трішки хоча б розслабилися. Вон так, ну, от.
1: Все чудово, мені за це літо чудово провели.
0: А ти?
2: Наставай.
1: Я в Одесу з'їздила.
2: Оце просто, напевно, із серед нас. Ні, це класно. Зарядилася емоціями, зарядилася позитивом, тим паче, та взагалі побачити
0: тюлечки
2: море.
0: Тюлечки поїла з фаршмаком.
1: Ні, тюлечки, креветки їла.
2: Ага. Креветки одеські. О, привіт, Одеса, якщо ви нас чуєте.
1: Ні, але мало було.
0: Мало креветок?
1: Ну, я два дні була там. Ага. Ні, креветок, ти знаєш, там досить. Ти отак підеш і там просто обирай, які хочеш.
0: Так, в море заходила Настя рукою, шкребла тих креветок.
2: Жменьками.
1: Ну, до речі, не знаєш.
0: Ні, в нас з Одеси є такий прикольний випадок. Ми були там ще з малою. І там на центральному пляжі, на Аркаді, є такий відбійник. Він там, типу, ну, скільки там метрів від берега, я, чесно, не порахую. Але ми до того відбійника плавали, і там на ньому прям росли мідії, тобто жива ферма мідій.
2: Прикольно.
0: Да, і ми так плавали, і в один з останніх днів ми вирішили, о, а наберемо з собою тих мідій, коротше, привеземо там як сувенір, аля. І, коротше, ми поїхали, набрали жменю тих мідій, кинули їх всі в пакет і в багажник в автівці. Доїхали до...
2: Да. Я уявляю.
0: Доїхали там, де ми жили. Ну, так і, ну, мідієш, то в автівці, все, типу. Ну, все, веземо додому. На наступний ранок ми... А нас було там скільки? П'ятеро. На наступний ранок ми виходимо п'ятьох до тієї машини, відкриваємо двері, і такий штин стояв просто. І саме...
2: Сувенір з запахом привезли.
0: І найпросто дурніше в цій ситуації, що про мідію ми згадали, коротше, в останню чергу. Ми вже там попередивлялися все,
2: серйозно?
0: Що могли.
2: Да,
0: ми...
2: Вона від на думку не спала, що це міді.
0: Та ми за них забули навіть. Ми їх кинуло там пакет з дитячими іграшками, і от в оцих кульочках п'ятикопеєчних, зрозуміло, ми міді, коротше, поклали, і в той пакет з іграшками.
1: Отак, іграшки заманялися. Я в шоці. Дитина не пробачить, мені здається, це.
0: Іграшки пластикові були. Да, отак от ми зрозуміли, що, блін, міді.
2: Вести їх не треба.
1: Міді, аж не потрібно, так, їсти. Хоча б спробувати.
2: Ну, прикольно, прикольно. Я б навіть,
1: що,
2: не додумалася.
1: Ще згадати хоча б.
2: Та просто, ну, провести...
0: Запах мідії,
2: так. Так, це тобі запам'ятається тепер 100%. Ой, так от, ми розповіли про свої, так, найпам'ятніші такі якісь події цього літа. І, любі слухачі Топ Радіо, ви можете нам до 10-ї годинки писати свої події, якісь найяскравіші, які трапилися у вас цього літа. Пишіть нам на Viber, на Telegram. Ми будемо читати, нам також дуже цікаво, тому...
0: І, можливо, найяскравіша подія зможе отримати якийсь подаруночок.
2: Можливо, можливо, так. Якщо прям якась буде супер-класна історія, то можливо отримати подаруночок. Тому номер 093-244-104 Viber, Telegram. Пишіть нам. І, що ж, ми обов'язково найцікавіші ваші події зачитаємо в ефірі.
0: Жалі, не жалі, в плацкарті от людина, мабуть, проїхалася.
1: Може, а хто знає, може все бути.
2: І пишіть вам все раптом.
1: То одразу, мені здається, подарунок отримають.
2: А можливо, ви також везли мідії з Одеси. Тому обов'язково пишіть. І за декілька хвилин ми до вас повернемося з чимось цікавеньким.
3: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що ж, друзі, ваш улюблений гороскопчик, до якого ми з вами дійшли, дочекалися. Зірок, зіркові настави якісь, ми їх знайшли, відібрали, і тепер готові з вами ділитись.
2: Готові максимально. І що ж, тоді починаємо. І так, Овен, сьогодні краще діяти, ніж довго думати. Один сміливий крок може змінити весь день. Ось так от.
3: Так, йдемо далі. Телець, вас чекає приємна новина або несподіваний бонус. Не відмовляйтеся від того, що спочатку здасться випадковістю.
1: Близнюки, вам у понеділок краще не будувати весь день навколо однієї домовленості, оскільки вона може несподівано змінитися. Людина, на яку ви розраховували, може перенести зустріч, змінити рішення або запропонувати зовсім інший варіант.
2: Оце тобі все, я зрозуміла, що маю сьогодні чекати. Треба підготуватися. Так, і рухаємося далі. Рак, не поспішайте всім допомагати. Сьогодні трохи турботи про себе, саме те, що потрібно.
1: Оце все, супер, пішов турбуватися.
2: Турбуватися про себе.
3: Так, ідемо далі. Лев, ви сьогодні точно будете в центрі уваги. Використайте це, щоб заявити про себе. Нічого собі, цікаво. А в нас левів нема, так?
1: Я дружині передам.
3: А, все зрозуміло.
1: Діва, ви можете витратити значну частину дня на виправлення чужої помилки. Хоча спочатку навіть не зрозумієте, як опинилися втягнутими в цю історію.
2: Терези, день маленьких приємностей. Не шукайте великого щастя. Воно сьогодні в деталях.
3: Ну, мені здається, завжди щастя в деталях. Так. Йдемо далі. Скорпіон.
1: Відлега в нозі.
3: Скорпіон. Інтуїція підкаже правильну відповідь. Довіртеся першому відчуттю. Довіряєте ви інтуїції?
1: Та я ж не скорпіон, що мені?
3: Ні, ну взагалі, в житті.
2: Я ж не скорпіон. Ну, хорошо, як рак, ти довіряєш інтуїції?
1: Ні.
3: Ні, не довіряю, все добре. Тоді йдемо
1: своїй
3: далі.
1: Своїй інтуїції дружині довіряю. Та, у вас жінок? Ні, ну таке що, це ж... Я раніше цього прикол тягнув, але ні, ну у вас жінок реально, ну є
2: реально,
1: якась там чувичка в ребрах зашита, тому...
2: Є-є-є, от правильно.
1: Є-є-є, все, Юліна починає репом гороскоп навалювати. Так, стрільці, ви сьогодні можете отримати пропозицію, яка змусить вас задуматися про зміну звичного способу життя. Це може бути новий проект, поїздка, підробіток, навчання або навіть ідея переїзду, яка поки здаватиметься занадто сміливою.
2: Козиріг. Ваша наполегливість нарешті дасть результат. Не зупиняйтеся за крок до перемоги.
3: Водолій, несподівана ідея може виявитися дуже вдалою. Записуйте все, що спадає на думку.
1: Ну і риби, ви можете почати день із дуже чіткого плану, але до вечора від нього залишиться лише половина. І це не обов'язково погано, адже одна випадкова пропозиція може виявитися набагато цікавішою за заплановані справи. Отак от.
2: А до речі, чи помічали ви, що от справді якась випадковість, випадкова поїздка, випадкова зустріч, не знаю, швиденько там зібралися, організували якусь, не знаю, тусовочку і так далі, набагато крутіше і класніше виходить, ніж там заплановано за місяць, за два, за півроку і так далі.
1: Знаєш, як я останній раз побував в Бердянську?
2: Ні.
1: Ми вийшли в АТБ. Ага. Ми йдемо, от ми жили тоді на лівому, і там до АТБ, от там треба було трошки пройтись. І по дорозі до АТБ ми так що-то дивимося в інстаграмі, і наш друг на морі зі своєю дівчиною. І ми так от просто розвертаємо.

От тому довіряйте своїй інтуїції і дійте максимально швидко, і все у вас вдасться як найкраще. Так, ну а ми з вами рухаємося далі.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Довершеність технології. Район автовокзалу. Mazda Aelita UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Aelita. Офіційний дилер Mazda.
5: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8:51 на годиночку, і ми до вас повернулися з таким цікавою рубрикою, яка у нас розпочинається на Топ-Радіо, це «Чистомовка».
1: Вау.
0: Так, будемо зараз з'ясувати, я дивлюсь на вас, і я розумію, що понеділок, ранок, ви встигли випити кавусю?
1: Кавуся, о май гад.
2: Ти що?
1: Кавуся.
2: Коли її встигати пити?
1: Кавуся, Юля, ну
0: клас, яка да, Я знала, що це буде просто розірве. Я знала твою реакцію. Ось так, так, так, так. От, так, от так говорити не потрібно. Потрібно просто говорити кава.
1: Да.
0: Ось так.
1: Яка слушна порада.
0: Так. От цього ми почнемо. От цього саме. Я бачиш все, я потрапила куди потрібно.
1: На Топ-Радіо.
2: Так, разом з кавою.
1: З кавою.
0: Так, звичайно. Так я ж кажу, я з цього я знала, з чого починати взагалі нашу рубрику. Так от. Зараз ми дізнаємося, по-перше, наскільки яку каву ви любите, тому що я не знаю. Зараз буду дізнаватися про вас. І ми дізнаємося, як правильно говорити і називати, так, як взагалі назви мають правильні кави. Так от, починаємо з самого простого, елементарного. Так, це кава, яка має назву еспресо чи експресо. Ну, давайте, поїхали.
2: Еспресо.
0: Еспресо, без літери К. Окей, хорошо. А тепер давайте так поїдемо. Чи п'єте ви чисту каву, чи з молоком?
2: З молоком.
1: Тут якби, коли вдома в турочці, з молоком або вершками. От нам подобаються вершки. А коли десь замовляю, то там взагалі не молочні напої.
0: Там не молочні напої? Там, там не кавуся?
2: Там не кавуся, там кава.
1: Там кавуся, прости господи. Але просто без молока там. Або, ну, от еспресо-тонік. От цього літа мені прям заходить дуже. Я прям от еспресо-тонік напиваю.
0: Я зрозуміла, добре. Ну тоді, якщо там з вершками і так далі, тоді ще одна є така різновид кави, так? Це макіято чи мачіато? Ще говорять про так і так. Так, що це таке? Ану, давайте. Хто любить таку каву?
1: Макіато чи мачіато?
0: Так.
1: От це...
0: Ану.
2: Знаєш, одразу макіато, от це еспресо-макіато пісня, коли раніше вірусилася дуже сильно. Тому, ну, якщо чесно, таку каву не п'ю, але мені здається макіато.
0: Так, правильно, це так і є. Розумієте, в чому справа? Що це один із різновид, от знову ж таки, повертаємося, лате чи лате? Давай, Настя, ну поки там Саша...
2: Лате чи лате? Ну, мені здається, лате. Лате
0: так,
2: я правильно. Взагалі рідко дуже чую.
0: Так от, лате – це з молоком, коли да, от ми прямо робимо каву з молоком, а от макіато – це коли ми поверх кави додаємо спінку цю збиту з молока.
2: А, все,
0: от,
1: якраз, пішов, якраз пішов читати, бо щось я...
0: Так, так, так, так.
1: Відвідувач.
0: І що пишуть? Ну, все правильно пишуть?
1: Ні, так, Юля, так.
0: Так, все правильно, так, я все поки що це. Ну, давайте і останнє. Гласа чи гласа? Що це за різновидка?
1: Гляса.
0: Гляс? З двома літерами «С».
1: Ну, так, звичайно.
0: Звичайно і взагалі неправильно. Так, так, тому що правильно. Гласа. Давайте думати, що це за різновидка, як ви думаєте?
1: Ой, а хто там барісту в студію покликав?
2: Да, давайте, бо ми трішки в цьому не розбираємося.
0: Так,
2: ми знаємо, знаєте, банальні там капучино, латте, еспресо, все, на цьому досить.
1: Ні,
2: на цьому?
1: Ніфіга.
2: Ну ладно, ну там ще багато.
1: Фраппе, еспресо, тонік,
2: ну,
1: бамбл. Ну.
2: Є, матча. Так само.
0: О, зараз ми перейдемо до матчу.
2: Окей. О, це мені вже подобається.
0: Але якщо розбиратися, що таке гласа, то це холодна або злегка остигла кава, в яку зверху кладуть кульки ванільного морозива. І от морозиво повільно тане, роблячи напій солодким і кремовим. Ось
2: нічого
0: так от.
2: Собі.
0: Тепер ви будете знати.
2: Тепер мені захотілося спробувати.
0: Спробувати. Ану, ти сказала про матчу. Тобі подобається матча?
2: Матча так, але знаєш,
1: вийди,
2: не в чистому.
1: Зайди нормально.
2: Ні, бо чекай, не в чистому виді, не в чистому виді. Тому що в чистому вона не смачна. Є така літня новинка, те, що на низ склянки кладуть малину, її давлять прям свіжу малину, лід, молоко і потім заливають матчу, але саме смачна матча – це синя. Вона,
1: ні, ну малина, лід, молоко, там ти олію залич і уксус, воно все смачне буде.
2: Ні, ну ти не рівняю це. Олію,
0: я просто, я не знаю, я не можу себе змусити навіть скуштувати. Чомусь мені здається, що це не смачно, я не люблю, тому от по твоїй мої рекомендації, що треба куштувати?
2: Ну дивись, я подружку на це підсадила. Потім, як ми почали синю мачу пити, їй вже більше не було місяць. Ми її ходили
1: подружки,
2: чекали.
1: Чи що?
2: Ні, не в подружки, в кав'ярні.
1: А, в кав'ярні.
2: Так, ми випили її, тому що кожен день.
1: Кав'ярня просто подумала, дякувати Богу, хтось їй допив, коротше, все, дівчата, супер.
0: Вони знайшлися. Любителі синьої
2: мачі. Ні, ну серйозно, вона смачна, тому що є різного, тобто колір один зелений, це така слабенька, червона, це прям сильна така мача, вона прям така добряча. Але я бачу, що ще є різні кольори, ще жовтий.
1: Добряча мача.
2: Так. Але саме натуральна мача – це зелена. Тому...
1: Не знаю, я просто пам'ятаю своє знайомство з цим напоєм. Ми йшли, заходимо до кав'ярні, і це, типу, як новинка, подається, це там декілька років тому було. І, ну, ми там зазвичай беремо, що беремо, дружина така, давай я там візьму собі граф, а ти от візьми, спробуємо. Я кажу, ну давай.
0: Ну,
1: тільки,
0: дружина...
1: якщо що, ми міняємося. Добре.
2: Ага.
1: Не, поміня...
2: мені здається,
1: не помінялись. Матчу допив,
0: тому
1: якось такось. І на цьому
0: інтуїція.
1: Моє знайомство з нею закінчилося.
2: На інтуїція була,
0: на
2: тому
0: інтуїція,
2: що так.
0: Да. Ми ж про це говорили, що в неї інтуїція. Так, ну що ж, ми трішечки з вами занурилися в правильність назв кави. Тепер ми знаємо, як правильно говорити.
2: Не кавусь, каву.
0: Звичайно, не кавусь, а кавусь, то, як правильно сказав Саша, то невірно.
2: Це таке лагідно, там, поза ефіром.
0: Так.
2: Можна між собою. Та,
1: не можна взагалі
0: не
1: вживати
0: можна.
1: Це. Слово на внутрішньому рівні, будь ласка.
0: Окей, ми більше не будемо саме.
1: В мене є подруга, яка каже Кавуся, і вона дуже часто слухає ту радіо. Якщо ти мене чуєш, привіт тобі.
2: Вона більше з тобою
0: не кажи.
1: Я проти тебе нічого не маю, але... Ну, яка,
2: не
1: блін,
2: кажу
1: комусь.
2: Так більше.
1: Ні, ладно, насправді, ну, мені бобок, ну, просто саме мене це слово прям дуже
0: все,
1: сильно.
0: Все, окей, ну, все. Ну, я просто з чогось почала, я почала з правильної
1: думки. Почала з правильної думки, так.
0: От, тому все, більше не буду. Закриваємо цю тему, а наступних ефірів ми повернемось з чимось новим, цікавеньким, якісь іще слова розберемо, тому що це справді така дискусійна тема, дуже цікава.
1: Я просто знаю, що не люблю кавусю, бо я люблю кока-колюсю.
2: Зрозуміло. Ось
0: да,
2: так. Тоді рухаємось далі.
0: Да, рухаємося з вами далі. За декілька хвилин ми до вас повернемось.

0: Культурний ранок.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 9 година.
2: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9:10. На годиночку ми до вас знову повернулися з гарним настроєм.
1: 9:10.
0: 9:10. 9:10. От і 9:10 зараз. Так, тому ми до вас повернулися, звичайно ж, тільки з гарним настроєм, з чудовими новинами. І ми хочемо ще раз повторити питаннячко. Питаннячко, яке лунало у нас годинку тому, про те, як ви провели своє літо. Яка у вас була прям сама крута подія цього літа? Що вам запам'яталося найбільше? Тому що сьогодні 31 серпня, сьогодні останній день літа, і нам потрібно підсумувати, як ми його з вами провели. Тому ви можете нам писати в чат, писати в Viber, Telegram на номер 093-244-104. Ми чекаємо, все обов'язково зачитаємо в ефірі. І в нас уже є,
2: до речі, так, перше повідомлення, як провели літо. Так, ну що, всім привіт. Мене звуть Катерина. Літо моє пройшло просто бездоганно. Так, ну мені вже подобається.
0: Клас.
2: Я провела літо на роботі. Отак. Моя робота мені дуже подобається. В травні місяці я влаштувалась працювати масажистом в салоні краси своєї мрії. Чому я з таким захватом пишу про цю роботу? А тому що інвалід по зору вкрай важко влаштуватися працювати. Тому на даний момент я працюю в салоні і надіюся, що надалі буду так само далі там працювати. Дякую всім за увагу. Отак от. Ну, до речі, знаєте, багато хто каже, що їм літо запам'яталось тим, що вони працювали, тому що на улюбленій роботі.
0: Ну і ми так сказали.
2: Так, ми також можемо сказати, що літо провели на роботі. Але, ну, це також це корисно, якщо чесно.
1: І два дні в Одесі, ти ж, ну, не якби.
2: Ні, ну, да, на вихідних може, чим дні відпочити трішечки.
0: Ні, тут взагалі історія про те, що класно, що людина так отримала реальну роботу своєї мрії. Тому що, коли дуже хочеться, і ти це отримуєш, ну, ти задоволення максимальне. Тому ми бажаємо лише гарних, легких, швидких, неймовірно класнючих робочих днів, так, щоб все проводило легко, продуктивно і творчо.
2: Так, і побільше клієнтів. Так?
0: Так.
2: Так. Ну що, і також є повідомлення в нас. Доброго ранку, Товчик, доброго ранку всім. Найсвітліший місяць в Укрпрошстандарті добігає кінця, і сьогодні вітаємо з ним народження третю Світлану. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів, любові, рівноваги, всіляких гараздів. Будь щаслива. Ось так. Ну, то радіо також приєднується з привітанням.
0: Так.
2: Також вітаємо з ним народження. В останній день літа народитись взагалі супер. Знаєте, так, його яскраво прям проведуть і будуть крокувати в осінь.
0: Поставити фінальну крапочку.
2: Ну,
0: так,
2: взагалі супер, мені подобається.
0: Клас. Саша, не мовчи.
1: А що? Без обмежень згадала, чи що?
0: Я хочу, щоб ти щось сказав.
1: Скажу, у нас попереду купа класної музики, звісно ж. І о 9:20 не забувайте про театр. До речі.
2: Так, буде розіграш квиточків, на яку саме виставу ви дізнаєтесь трішки пізніше, тому дочекайтесь.
1: Тому що ми поки що самі не знаємо.
0: Так, залишайтеся з нами, передачі купа всього класного і цікавого.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Поцілую тебе!
6: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
7: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну то що ж, 9:24 на годиночку, ми до вас повернулися. Повернулися з чимось цікавеньким. Настю, розповідай.
1: Так, і це саме рубрика «Правда чи міф?». Понеділок потрібно починати саме з такої рубрики, трішки прокинутись, трішки позадавати питання та повідповідати на них. Тому будемо починати. Правда чи міф, що людина може відчувати запахи у вісні?
2: Правда.
1: Правда, так, запахи можуть впливати на сни, хоча мозок сприймає їх інакше, ніж під час неспання. От так от.
2: Ні, ну якщо от, ти ж почуєш, якщо хтось буде курити поруч.
0: Так, почуєш.
1: Ну, напевно, так. Я просто ніколи так не відчувала вночі запахи. Потрібно
0: біля
1: просто...
0: мене ніхто не палив.
1: Да, да, да. Потрібно просто трішки уважніше бути. Так, добре, йдемо далі. А, правда чи міф, що людина може запам'ятати події, якої насправді з нею не було?
2: Правда.
0: Правда, правда. Правда.
1: Пам'ять не працює як відеозапис. Спогади можуть змінюватися або містити помилки. Отак.
2: Я колись читав про ефект дежавю, коротше. В нас в мізках є ж ці нейро...
0: Так, так.
2: Нейромережі, не сказав, нейрони. Ага. І, коротше, ефект дежавю створюється, коли два нейрони по своїх шляхах летять і потрапляють у таке нейрони ДТП. І тоді мозок в тебе якраз таки вигадує якісь такі штучні штуки, які тобі здавали. Ну, як зараз, от, знаєш, буває там дежавю, ти сидиш,
0: знаю,
2: спілкуєшся,
0: знаю,
2: і хоп.
0: Так, таке це ж... було, да. так.
2: І от, да, оце пояснюється так, хоча, ну, в мене, чесно, в дитинстві була така історія, як оці віщі сни. І от я не можу до сих пір оце якось поєднати. Я там не те, щоб я думаю, як це поєднати, але от.
0: А можливо, в тебе є здібності? Можливо, може, потрібно може. Треба розвивати.
1: Якщо він каже, у жінок інтуїція добра, в нього такі здібності.
0: А в нього екстрасенсорні здібності.
2: Ну, піду на битву екстрасенсів тоді. О,
1: клас. Все, ми чекаємо новий сезон.
0: Так, 100%. Ми будемо обговорювати його.
1: Так, добре.
0: Ми будемо вболівати за тебе.
1: Йдемо далі. А, так, правда чи міф, що коли ми дивимося на зорі, то бачимо їх такими, які вони є зараз?
2: Ні.
1: Міф, правильно. А, світло потрібен час, щоб дістатися до землі. Тому ми бачимо далекі зорі такими, якими вони були в минулому.
2: Я десь нещодавно бачив теж такий факт прикольний, що, коротше, якщо б інопланетяни зараз дивилися, ну, якщо вони є, якщо б вони зараз дивилися на планету, то вони зараз застали планету лише за часів давнього Риму. Типу, от зараз, якщо да, хтось там з космосу.
0: Ось, аж настільки, да? Аж
2: ну, да, там же швидкість світла, ці ж світлові роки. Ну, коротше, там прикольно, там прям занудитися.
0: Ні, за світлові
2: можна,
0: роки
2: да.
0: Я розумію, так, що відстань
2: да,
0: по-іншому вимірюється.
2: І от ти ж бачиш теж, і сонце ми бачимо в минулому.
0: Ну, да. Ага, ну все, окей, хорошо, рухаємося далі.
1: Так, і давайте останнє. Правда чи міф, що якщо покласти телефон у режим польоту, він зовсім
2: він
1: перестає...
2: Полетить, да?
1: Ні, не полетить. Він зовсім перестає випромінювати радіосигнали.
0: Зовсім?
1: Угу.
0: Та я не думаю, що прям зовсім він перестане. Ні.
2: Це оці ваші телефони радіоактивні, да. І мікроволновки.
1: Не кладіть біля себе телефони.
0: Біля себе випромінювання, так іде.
2: Не носіть в кишені біля серця.
1: Так, ну що, правда чи міф?
2: Так, читай вже.
0: Та брехня. Ну.
1: Брехня, правильно, міф. У режимі польоту більшість бездротових передачів вимикається. Але деякі функції, наприклад, Wi-Fi чи Bluetooth, можна знову вімкнути окремо.
0: Ось так от, тому от так. Все, зрозуміло, в режим польоту
2: не полетить.
1: Не полетить, так, на жаль. Але нічого страшного. Так, ну що, з цим ми прийшли до школи, до дорослого, ну там, скажімо, до осені готові іти далі. Так.
0: Ми готувалися максимально сьогодні.
2: Ми дізналися, що телефон в режимі польоту не літає, що люди запахи відчувають. І про дежавю також почитали.
0: Все супер, ми готові, тому рухаємося далі. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Так, ну що ж, друзі, ось ми з вами і підійшли до тієї частинки, яку ви всі полюбляєте. Звичайно, це щось вигравати, це щось отримувати. І сьогодні ми з вами робимо розіграш традиційних квитків до театру імені Лесі Українки.
1: Так, так, зараз ми будемо з вами розігрувати квиточки, зараз ми дізнаємося, що ж там нас чекає. Отже, 12 вересня у суботу об 11:00 на малій сцені музична лялькова вистава «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка». І залишити молодшого братика самого лише на хвилинку, хіба може щось статися? Марійка теж так думала, аж раптом Іванко зникає, а над лісом уже майорить крила диких гусей. Вірних помічників – відьми Ядвіги. Ось так, от і «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка». Добра, весела, музична казка з ляльками, пригодами і справжнім казковим дивом.
0: Настя, я так в цілому подумав. Може, Юля, нехай далі читає. Мені так добре виходить.
2: Я теж так думаю.
1: Які але, ви молодці.
2: Але так, ми не можемо так вчинити, тому йдемо далі. 12 вересня.
0: А чому ми можемо так?
2: Не можемо. Совість не, можем не так дозволить таке зробити.
1: Давайте так. Далі розповідайте.
2: Йдемо далі. 12 вересня о 17:00 на основній сцені ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Чи можна одночасно кохати трьох жінок і зробити так, щоб вони ніколи не зустрілися? Бернар переконаний, можна. Особливо, якщо всі три його наречені стюардеси, а їхні побачення розписані за графіком руху літаків. Система працює бездоганно до певного моменту. Ульотна комедія Марка Камолетті для вечора, коли хочеться просто від душі посміятися.
0: 13 вересня об 11:00 на основній сцені музична казка «Кристалевий черевичок». Знайома історія про попелюшку оживає на сцені у яскравій музичній касі. Тут будуть і вередлива мачуха з доньками, і добра фея, і справжній бал, і, звичайно, принц, якому доведеться знайти незнайомку, що так несподівано зникла опівночі. «Кристалевий черевичок» – чарівна, весела і романтична казка для всієї родини, де дива трапляються саме тоді, коли на них найбільше чекаєш.
1: І 13 вересня о 17:00 на новій сцені детективна комедія «Пастка». Дружина Даніеля Корбана повертається додому. Здавалося б, чудова новина, якби не одна проблема. Даніель стверджує, що бачить цю жінку уперше в житті. І ж хто тут бреше? Хто веде хитромудну гру? А може Даніелі справді щось приховує? «Пастка» – детективна комедія, де версії змінюються одна за одною, а розгадати загадку раніше за фінал буде непросто. Ось так от.
2: Так, ну що, і саме 31 серпня ми розіграємо квиточки на музичну лялькову виставу «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», яка відбудеться 12 вересня об 11:00 на Малій сцені. І по традиції задаю зараз надскладне, прям дуже складне питання, як для понеділка, а ваше завдання – дати правильну відповідь та написати на наш номер телефону 093-244-104-4.
0: Теорема, ну, Піфагора,
2: да? Да. Йдемо далі. Яке ж саме питання? Хто підказує акторам текст, якщо вони його забули? Режисер, суфлер чи декоратор?
0: Мама.
1: Складне.
2: Мама. Може, мама. Може, підказує там з залу, так, знаєте. Що ти там кажеш? Не так по сценарію.
1: Читай по губам.
2: Так. Але ще раз кажу, хто підказує акторам текст, якщо вони його забули? І я так думаю, що

0: Це, як можете, хто це? Мама все ж
1: таки. Нехай відповідають слухачі та прадя.
2: Звісно.
0: Бо
2: я зараз дам відповідь. Так, я заберу собі квитки. Піду в театр і я. А люди що? А я не можу. Так, совість тому... не дозволяє людей
0: совість
2: залишити.
0: Совість не дозволяє, все зрозумів. Тоді залишити рухаємось далі.
1: Чекаємо, чекаємо відповіді. І за декілька хвилин ми повертаємося з переможцем. Пишіть.
3: 104.4. Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційна дилер Mazda.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
6: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: І так, ну що ж, друзі, ось ми і знайшли переможця. Ось ми і знайшли людину, яка знає, хто ж допомагає з текстом. І ні, це не мама, як ми могли подумати.
1: Але шкода, до речі, що не мама. Тому
2: мама,
1: що
2: мама...
1: Так, доброго раночку, вас вітає ТОП Радіо.
3: Доброго ранку.
1: Так, ми вас вітаємо, ви граєте два квиточки на чудову виставу. І давайте же скажемо, хто підказує акторам текст, якщо вони його забули.
3: Суфлер,
1: абсолютно правильно, так. Ну що, квиточки ми зовсім скоро вам надішлемо. Можете, ви хочете комусь передати привітання чи просто побажати гарного дня?
3: Так, хочу передати привітання своєму чоловіку Кудрявцеву Сергію і побажати всім кам'янчанам гарного настрою останній день літа.
1: Так, супер, вам також бажаємо гарного дня. Так, ну що, ось так в останній день літа можна виграти квиточки, підняти собі настрій. То чому б ні?
2: Так.
1: Отак от би кожен день.
2: Це дуже просто і елементарно. Тому обов'язково беріть участь в наших розіграшах, вам 100% пощастить.
0: Ну, ми з вами... Може, хто знає, може там після квитків потім ще квартири будуть, машини,
1: а хто знає,
0: чайники.
1: Може дійдемо до такого.
2: Стопрадіо, можливо, все.
0: Турка для кави. Ну, коротше, у нас туди, у нас, друзі, не початий край роботи.
2: І купа призів, так? Тому вам пощастить. З нами так точно. Тому залишайтеся з нами, а за декілька хвилин ми до вас повернемось.

0: Так, ну що ж, друзі, в нас буквально 5 хвилин залишається до закінчення нашого Good Morning Show. І, звичайно, традиційно ми не можемо вас відпустити просто так. Настя в нас підготувала доповідь на тему, як боротися з аб'юзом.
1: Да, у нас це актуальна тема.
2: Актуальна. Але не на сьогодні. Давайте,
0: а що там у нас?
2: Сьогодні на іншу тему. Дивіться, в мене сьогоднішня тема, як зробити понеділок легшим.
0: А ні, нормально, як з життя... це виходить як з життєвим аб'юзом боротися, бо я вважаю понеділок, да, це день аб'юзу, просто життєвий.
2: Ну, мені також здається, особливо коли вставати зранку, коли ти будильник отак відключаєш, відключаєш, а потім розумієш, що
0: це не. От скажи в цілому, треба. Був би нормальний тиждень, субота, неділя, так? Да, субота...
2: Взагалі супер, мені подобалося б. Не знаю, під кінець тижня мені легше прокидатися, ніж на початку.
1: Та я пам'ятаю, що тобі на вихідних легше працювати, в неї повна енергії, кажу, це все вік, угомонись, все добре, це пройде.
2: І а може не пройде, хто знає.
0: Це вона собі просто щось в ранкову кавусю підсипає.
2: А я дуже зранку смішно каву не п'ю. Тому так.
0: Тільки по четвергам з корицею.
2: Да, правильно, молодці, запам'ятав. Так, ну що, давайте розпочинати.
1: Що там робити?
2: Перше, підготуйтесь ще у вихідні. Увечері в неділю складіть... Потрібно готуватись заздалегідь. Так, дивіться.
1: Ось воно, що всі карти розкриті.
0: А я думав, так, лайфхак, як не біситись? Та успокоюся.
2: Да. Так, ну що, увечері в неділю складіть короткий план на понеділок. Підготуйте одяг чи необхідні речі. Так ранок пройде без поспіху, а ви почуватимеся більш організовано.
0: Настя, от розкажи мені, от ти як молодь, як дівчина молода, от ти підготувала з неділі якийсь собі лук на понеділок.
2: Не підготувала.
0: Ні, ну ти от підготувала раптом.
2: Ну добре.
0: І в понеділок ти прокидаєшся і така... Блін, а я, типа, ну не хочу вже цю сорочку надягати, я хочу цю футболку.
2: Та буває, так знаєш,
0: і все,
2: постійно.
0: І в тебе цей план пішов просто кудись, не туди.
1: Не склалося.
2: Але ми просто коригуємо план зранку, щоб трішки настрій
1: задати.
2: Вже
1: є, да, головна короткий, мета, да, адже головний. Просто там уже так, деталі
2: звичайно
1: змінюємо. А, он воно як працює, фух, я ж тепер все знати буду.
2: Ідемо далі. Друге, не перевантажуйте себе зранку. Не намагайтеся виконати всі важливі справи в перші години
0: ні,
2: робочого дня.
0: Ні, ну
2: це
0: гантеля 15 кілограм, ну зранку точно.
2: А хтось може, знаєте, зранку піти в зал, позайматися, а потім піти на роботу.
0: Я взагалі таким людям не те, що заздрю, я вони для мене якісь герої, я оце не уявляю людині.
1: Супермени,
0: звісно, людині там на 9 ранку треба бути на роботі, вона всім виставляє. А я тут в залі качаю ручки,
1: а
0: ножки.
1: А я знаю таких людей.
0: Та, я теж знаю, я в шоці просто. Я просто...
2: Звідки енергії стільки?
0: Ні, та енергії я тобі розкажу потім. Я тобі покажу,
1: де вона береться.
0: Де вона береться, да. Але,
1: де вона поповнюється.
0: Але просто, типу, для мене це... Ну, я не можу в такому графіку жити, для мене це жесть. Я...
2: Це тяжко.
0: Да.
2: Але знаєш, можливо, знаєш, коли дисципліна, можливо, тоді вже легше.
1: Ти не дисциплінований, не зрозуміло.
2: Та мені здається, ми самі не дисципліновані.
0: В цілому, якби, тільки зараз зрозуміють.
1: Давайте там ще порада є, бо вона ні.
2: І третя порада – це знайдіть приємний привід для гарного настрою. Наприклад, заплануйте на понеділок щось, що приносить вам задоволення. Зустріч з друзями, прогулянку, улюблену каву чи перегляд фільму ввечері.
0: Чи все те, що ви робите ввечір в п'ятницю, зробіть просто в понеділок.
1: В понеділок зранку, і буде вам щастя.
0: Ну, це пікнічок.
2: На останній день літа, особливо, мені здається, важливо пікнічок влаштувати.
0: 9:30, в понеділок жаришся шашличок.
2: Чому б ні?
1: Ідеальний
2: я
1: понеділ.
2: З задоволенням прийшла на такий пікнік.
1: Головне, сплануйте на вихідних це.
2: Да. І
1: буде
2: і купуйте м'ясо заздалегідь, бо може хтось зараз почує.
0: Я думав, зараз буде якась інтеграція. І купуйте м'ясо.
2: Ні, не буде.
1: Інформація пролунала на правах.
0: Звісно ж, не заплатили, її не буде. Якщо хочете почути рекламну інтеграцію про своє м'ясо на топ-радіо, ви знаєте, куди звертатись.
2: Ви звертаєтесь, так.
1: Ой, тут
0: і м'ясо, і ковбаси, і кока-кола. Кока-кола. Блін, а я би, до речі, хотів, щоб нас звернулася Кока-Кола в партнерство, і у нас тут холодильничок би стояв з холодною.
2: О, це прикольно
1: кайф
2: було, до речі.
1: Оце було б класно, до речі, так, згодна повністю. Так що, потрібно зв'язатися.
0: Ще б львівські підтягнули.
1: Та це тобі, ну, мед Насті... та ще й ложку, розумієш?
0: А для
1: Насті
0: молочні коктейлі зробили.
2: Ні, давай матч краще.
1: І матч.
2: Молочні коктейлі – то таке вже не смачно.
1: В неї буде окремий холодильничок. А в нас свій. дорослих.
2: Слухайте, давайте, щоб у кожного тут був свій холодильничок. Ось з пепсі, з кавою, з матчею.
0: А тобі одного холодильника на кухні вже не вистачає, так?
2: Ні, вже не вистачає.
0: Ти стільки судочків хочеш сюди принести?
2: Багато. Ти знаєш, я люблю багато їсти.
0: Бістро Анастасії Півень,
2: так,
0: буде таке?
2: Так, саме так.
1: Ой, це
0: чебуреки, хачапурі.
2: Ні, таке не люблю.
0: І салатик.
1: Свою точку відкриємо.
2: Да. А хто знає? Будемо то правді розширяти.
1: Добре, розширимо обов'язково.
0: Буде в нас топ-столова все.
2: Ну, нормально.
1: З так, гарною добре. Музикою, чудовими новинами.
2: Будемо йти далі, бо вже 10-та година.
0: А тарілки в формі навушників, так?
2: Да? Ну, супер. А чому б ні? Ти, речі, можеш такий дизайн замовити.
0: І їсти з мікрофонів. Клас, все.
2: Все, супер, рухаємось вже в 10-та година.
0: Ми відкриваємо бізнес.
1: Вже 10-та година.
0: Уже 10-та година, йдіть отсюда, хоче сказати Юля, але совість не дозволяє, тому я скажу це сам, друзі. Good Morning Show закінчується, на жаль, але я думаю, цей понеділочок ми трошечки вам в корзиночку насипали позитиву, додали посмішок, тому посміхайтесь з Юлею надалі. Сашко Великий був сьогодні з вами, всім па-па, почуємось завтра. Настя Півень була сьогодні з вами, пішла записувати вам новини, наспівувати. Ну і Юлечка до 14.00 вам поспіває ще декілька разів, так точно.
1: Обов'язково, обов'язково. Я дякую за цю неймовірно круту кампанію сьогодні. Зранку у мене тут було просто весело максимально. Залишайтеся на топ-радіо. Попереду ще купа всього цікавенького, класної музики. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарні новини, крутий настрій, неймовірно гарний вайб. Попереду ще купа всього. Їдемо далі.

0: Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 06.

0: 11:18 на годиночку, і я до вас повернулася з інформацією, яка буде корисна для жителів Кам'янського. Отже, у комунальне підприємство Кам'янської міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами. Вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26 та вулиця Дальня, 22А. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 067 30 1546 та 067 010 1546. Ось так от. Ми з вами залишаємося на лінії, залишаємося на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, класна музика і взагалі тут прикольно. Зараз невеличка реклама, за декілька хвилин повернуся до вас.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karavas.com.
4: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11:30 на годиночку. Якщо раптом ви нас щойно загубили на хвилиночку, нічого страшного, все добре. Відбувся невеличкий технічний збій, ми приносимо свої вибачення, але ми вже повернулися до вас з чимось цікавеньким, з гарним настроєм, з крутою музикою. І от такий цікавий факт, що виявляється наприкінці серпня, так, оце в останні дні в Англії було випробувано перший прототип підземного тунелю для пасажирського транспорту. І от тоді потяги працювали ще на паровій тязі, так, і пасажири виходили з вагонів, ну, дещо такі, трішечки з чорненьким пилком, так, але щасливими від швидкості, так, щасливими, що все вдалося. Тому сьогодні, звичайно ж, ми цінуємо комфорт, ми цінуємо швидкість сучасного транспорту і рухаємося тільки вперед до нових відкриттів, до нових знань, до нових пригод, по-іншому і бути не може. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, класна музика, а ми з вами рухаємося далі.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування. Перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи

0: комунальних служб, а відспільне ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське.

0: Телефон 0800 317 136.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Злата Огнєвіч, королева драми, майже завершує 11-ту годинку. Так, на годиночку у нас 11:54. І я до вас повернулася з новинами кіно, просто неперевершеними. Я цього так чекала. Отже, продовження, на яке чекали, ну, мільйони фанатів. Перші ластівки, нова реальність повертаються як новий оригінал серіал. Ось так от, я просто в захваті. Чекаю. І от що ж нам говорять, що почалися зйомки третього сезону проєкту, що є продовженням першого сезону перших ластівок. Ага, тобто другий сезон ми так просто пропускаємо, це буде продовження саме першого сезону. Цей серіал став знаковим для українського глядача і у головних ролях той самий легендарний каст, який у 2019 році закохалася вся країна. О, ну це так, справді. І що ж нам розповідають коротесенько про сюжет, який буде відбуватися. З моменту фатальних подій минуло 8 років, і Катя, Федя, Нік, Ден та Лєра майже 8 років тому були школярами, жили в мирні часи і гадки не мали, що станеться з ними та першою та нашою країною за цей час і якою буде нова реальність. І от герої мали б залишити підліткові проблеми позаду, втім старі травми відпустили не всіх, а доросле життя підкинуло нові, значно ж стільки ще виклики. Але несподівано воз'єднання дасть старт новій історії, в якій старе зло, що лишилось нерозкритим, повернеться в новому вигляді. І вже в лютому 2027 року нас чекає історія, яка знов підійме важливі гостросоціальні теми та питання. Історія, яка не залишить байдужим нікого. Ось так от, я є фанаткою цього серіалу, насправді я дивилася і перший сезон, і другий сезон, там справді надзвичайно, ну так, суттєво піднімаються важливі соціальні теми, це дуже корисно подивитися підліткам, хто дивився, той розуміє, про що я говорю, і надзвичайно корисно подивитися батькам, у кого є діти, які в підлітковому віці. Це важливо. Ви, хто не дивився, перегляньте, вам це буде цікаво. Там справді соціальні теми піднімаються, які турбують нас в усі часи, не важливості від того, в якому зараз ми живемо періоді, але от це корисно. Це корисно, тому перегляньте. А хто чекав так само, як і я, третього сезону, то до лютого нам залишилося почекати і будемо з вами переглядати фільм, звичайно, коментувати і обговорювати тут на Топраді, тому що це прем'єра, це справді українська прем'єра, яку чекало багато людей. Ось так от, тому перші ластівки, чекаємо повернення цього легендарного серіалу. Ну і що ж, вриваємося в 12-ту годинку, за 3 хвилиночки будуть у нас новини. І цікаво, що там на нас чекає. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на Топ Радіо. Попереду ще купа всього цікавого і класного. Їдемо далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 12 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півані. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 31 серпня міський голова Андрій Білусов інформує. Зустрічаємо новий день без надзвичайних подій на території міста. Щодо вчорашнього гучного вибуху, який чули мешканці міста. За повідомленням начальника ОВА, вчора в день у Петриківській громаді Дніпровського району було пошкоджено підприємство. Минулося без постраждалих. Оборонці неба впродовж цієї ночі знищили на Дніпропетровщину 9 безпілотників. Дякуємо захисникам, які цілодобово оборонять від ворога рідну землю. Очільник міста інформує, що минулого тижня у місті на сізі з'явилося 13 немовлят, 7 хлопчиків та 6 дівчаток. Нехай малеча зростає здоровою та щасливою, а мир і спокій якомога швидше повернуться до рідної країни. Гарного всім понеділка та плідного початку робочого тижня, додав Андрій Білусов. Долучилося до всеукраїнської патріотичної ініціативи, присвяченої пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Шануй воїнів, біжу за героїв України. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Подолати дистанцію на честь свого рідного побратима чи знайомого, який загинув, захищаючи Україну. Прийшли родини загиблих та зникли безвісті захисників, ветерани та волонтери, керівництво районної військової адміністрації та депутати, спортсмени та молодь, правоохоронці, рятувальники та активні кам'янчани. Загалом до забігу долучилося понад 500 учасників. Молодшому з них 6 років, найстаршому 72. Учасники бігли сквером свободи від пам'ятного знака журавлі. Андрій Білусов відмітив, що дана ініціатива не про спортивні результати. Вона про пам'ять, ячість і можливість разом вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. Проведення такого забігу в місті започаткувала громадська організація родини загиблих героїв-захисників України ще у 2021 році. Відтоді він став важливою традицією вшанування героїв. Очільник міста подякував всім, хто долучився до заходу. Родинам загиблих захисників і захисниць за їхню силу та мужність, організаторам, волонтерам і кожному, хто допомагає зберігати пам'ять про героїв. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

12:13. На годиночку і розпочинаємо з вами 12-ту годинку з важливої інформації. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради Кам'янська теплопостачальна компанія попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26 та вулиця Дальня, 22А. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Ось так, оця інформація пролунала для жителів Кам'янського. Ну, а ми з вами продовжуємо, ми з вами рухаємося далі. Ми розпочали обідню годинку, обідню перерву. Усі, хто збираються перекусити, то смачного вам, приємного вам апетиту. Діставайте свої ланчбоксики, діставайте свої обіди. Уже все, трішечки робимо перерву, досталь працювати. Потрібно і відпочивати також, тому приділіть час собі, хоча б 10 хвилин, так, виділіть просто без метушні, без гаджетів, без взагалі яких-то повідомлень, чатів, відкритих вкладочок. Все, зараз закривайте, просто перепочиньте. Це звичайно важливо для вас, для нормального, для здорового відновлення сил, енергії. Тому залишайтеся з нами. Відпочивати можна, звичайно, під класну музику. Залишайтесь з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше, а ми з вами рухаємося далі.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
3: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти громадської організації «Бджола», «Новий час», представники Червоного Хреста України, Покровської громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Також у волонтерському центрі представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської громади систематично проводять консультативні зустрічі з ВПО та надають допомогу з різних важливих питань. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів або відвідавши центри особисто. Також у волонтерських центрах міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжують надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Наступні безкоштовні прийоми відбудуться 1 вересня о 9:30 за адресою вулиця Затишна, 2А та 2 вересня за адресою проспект Гімназичний, 61. Приймають терапевт та психолог з можливістю отримання безкоштовних ліків. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: триває 12-та годинка, і я до вас повернулася з новинами культури. Отже, Мур дограли виставу просто в метро. Через численні повітряні тривоги показ «Ти, романтика» у Палаці Україна довелося перервати. Але команда Мур не розгубилася, актори та глядачі спустилися в метро і продовжили виставу вже в камерному форматі. Ну, от, знаєте, в цьому є щось таке просто неймовірне, от, коли навіть повітряні тривоги, ну, не можуть просто зупинити мистецтво, це просто неможливо. Ну, а метро, да, того вечора, коли відбулося, це перетворилося, ну, на справжню театральну сцену. Це досить так несподівано, атмосферно, знаєте, дуже по-українськи, тому що, не дивлячись ні на що, ні на тривоги, мистецтво живе, ми розвиваємося, ми рухаємося далі, ми ділимося один з одним емоціями. Ми наповнюємо один одного чимось таким приємним, да? Нас просто неможливо зупинити, нас просто неможливо якось навіть тривогами, навіть всією небезпекою, да, яка триває, якось зупинити наше життя. Ми рухаємося далі, намагаємося жити це життя наповно, наскільки це можливо. Тому немає жодних меж, немає жодних перешкод, потрібно тільки вірити в те, що все буде якнайкраще. Ось так от, трішечки мотивація вам о 12:41, да, трішечки такого натхнення вам на другу половинку робочого дня. Тож залишайтеся з нами, попереду ще купа класної музики, гарного настрою, корисних і цікавих новин. Далі більше.
1: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації Style Plus 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Top Music на 104.4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у центральному волонтерському центрі щовівторка та щочетверга з 14 до 15.00 проходять видачі гарячих обідів. Їжу з собою можна отримати за адресами: проспект Гімназичний 61, а щовівторка о 13.00 вулиця Затишна 2 та проспект Нескорених 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 400 72 95 або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2.

0: Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 12:56 на годиночку, завершується 12-та годинка. І от щойно мені трапилося, виявляється, зараз є такий новий тренд у сфері продуктивності, що дослідники з'ясували, що люди, які переводять свої смартфони в чорно-білий режим після 20:00, знижують екранний час на 40%. Тобто наш мозок, він перестає реагувати на яскраві іконки, так як на дофамінові просто пастки, і легко перемикається на відпочинок. Чесно, не знала цього. Можливо, варто спробувати, от справді, там, приглушувати світло, якось змінювати інтерфейс, щоб було не яскраво. Можливо, справді, от такий лайфхак, да, щоб спокійніше перед сном уже не напружувати свій мозок, щоб він уже готувався до відпочинку. Спробуйте, можливо, це справді діє, можливо, так навіть буде набагато простіше відпочити після робочого дня і взагалі не перевантажувати свій мозок зайвою купою інформації. Тому пробуйте. А раптом це справді діє, і раптом це справді допомагає. Ось так от. Тому завершимо 12-ту годинку, плану переходимо в 13-ту. Зараз будуть у нас новини, подивимося, що там, послухаємо, точніше, так, що там буде цікавенького. Ну і залишайтеся з нами, лише гарний настрій, класна музика, самі актуальні новини, все тільки у нас.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 13 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Карнаухівці пройшов пам'ятний турнір із міні-футболу до Дня пам'яті захисників України. Цей захід є частиною загальноміських заходів, які зараз тривають у громаді. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. На полі зустрілися команди «Камець», «Сталь», «Орій Лідер», Пенітенціарна академія України та збірна селища Карнаухівка. Зібралися не заради кубків чи медалей, а заради спільної пам'яті. Очільник міста разом із родинами полеглих героїв долучився до відкриття змагань. Перед початком гри згадали захисників та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Андрій Білусов наголосив, що наші воїни віддали свої життя за те, щоб у селах та містах продовжувалося життя. Лунали дитячі голоси, а молодь мала майбутнє. І життя в громаді триває завдяки подвигу захисників. Кам'янський голова подякував організаторам заходу, громадській організації родини загиблих героїв-захисників України, асоціації футболу, управління спорту, міськради та громадської організації «Бджола» за те, що гуртуєте громаду та шануєте світлу пам'ять про подвиг воїнів. До Дня пам'яті захисників та захисниць України міський голова Андрій Білусов разом із родинами героїв, керівництвом району військової адміністрації, військовослужбовцями, правоохоронцями, рятувальниками, депутатами, молоддю та громадськістю шанували полеглих воїнів та віддали шану полеглим землякам покладанням квітів до пам'ятного знака на Майдані Героїв. Також делегація відвідала кладовище по вулиці Весняній, де спочивають захисники. Місто продовжує належне облаштування військових поховань. Було виконано благоустрій 5 та 6 рядів Алеї Слави. Кожне м'яз закарбоване на меморіальних плитах, нагадує, якою дорогою ціною дається право жити на своїй землі. Андрій Білусов відмітив, що громада має змогу працювати у вільному Кам'янському завдяки подвигу українського війська. Кам'янський голова зазначив, може відбудувати міста та відновити інфраструктуру, але втрачені людське життя не повернути ніколи. Тому головний обов'язок – зберегти пам'ять про кожного героя, аби передати їх наступним поколінням та всебічно підтримати родини полеглих. Вічна та світла пам'ять усім, хто віддав життя за свободу України. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

13:13. Щаслива годинка у нас зараз. І що ж, я до вас повернулася з такою цікавою новиною. Чи взагалі ви знали про те, що на деяких планетах нашої системи можна спостерігати кілька заходів Сонця поспіль? Тобто, ну, наприклад, на супутниках Юпітера через складну траєкторію руху Сонце може заходити за горизонт, потім знову з'являтися через затьмарення сусідніми планетами і заходити вдруге. Ось так от. Я, наприклад, не знала про це, досить неочікувано. От тому давайте радіти, тому що на Землі у нас все стабільно, у нас все передбачено, все сонечко зайшло і все клас, а не декілька разів там думати, чи зайде сонце, чи вийде сонце. Ну так досить непередбачено, але цікаво, я про це не знала, якщо чесно. Так, ну то що ж, залишайтеся з нами, тут ще багато всього цікавенького, непередбачуваного, ну і звичайно лише гарний настрій. Ну а ми з вами рухаємося далі.

0: Топ-радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13:30 на годиночку. Я до вас повертаюся. Повертаюся, звичайно, ж не просто так, а з новинами. І тут така неймовірна класнюча новина. Отже, українська балерина Катерина Ханюкова стала героїною Vogue Ukrainian Leaders 2026. І от перша солістка англійського національного балету прикрасила обкладинку нового випуску видання та розповіла про свій шлях від сцени до роботи з дітьми. І от Катерина танцює з 5 років, а з 2014-го виступає в англійському національному балеті. Ось так от. І цьогоріч вона заснувала власну фундацію, яка підтримуватиме дитячу творчість, особливо в прифронтових регіонах та серед дітей із малозабезпечених родин. Ось так от. Ну, тут можна тільки одне додати, що іще раз це підтверджує, що українки, українці найталановитіші, найгарніші, найкрутіші. Взагалі, нам просто немає рівних. Тут по-іншому немає. Перше, подивилася світлини, так, які зроблені були, то просто, ну, красуня, ну, красуня. По-іншому і не скажеш, ну, така вже тендітна, і видно, що вона просто щиро вірить в те, що вона робить. Вона займається своєю справою. Тому, ось так от. Рухаємося далі. Купа ще нас гарних новин попереду, гарної музики, чудового настрою. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ми з вами їдемо далі.
1: Top Music на 104.4 FM.

13:42. На годиночку я до вас повертаюся з такою історичною новиною. Виявляється, що 31 серпня у 1855 році у Парижі відкрилася перша велика міжнародна фотовиставка, де було представлено понад 1500 світлин. І от сучасники, да, на той момент вони були просто вражені, що машина, да, може запам'ятати обличчя краще за будь-якого художника. І от відтоді фотографія стала мовою емоцій. Ось так от. Ну, справді, тоді це було диво, зараз це така буденність, зараз це настільки звично і є в нашому житті, тому створюйте свої власні яскраві кадри,

Це останній день літа. Все це потрібно вже робити заздалегідь і планувати зараз. Ось так. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на Топ Радіо, адже Топ Радіо завжди поруч.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 301 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.ua.
5: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
6: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефон

0: 8843. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13.55 на годиночку, понеділок, 31 серпня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я передаю естафету гарного настрою Ані. Я дякую всім, хто провів цей раночок, обід і стоп-радіо зі мною. Ми чудово провели це літо, ну і впевнено, що ж зустрічаємо новий сезон. Тому легкої вам другої половинки дня, гарного вечора і натхненного старту нового осіннього сезону вже завтра. З вами була Юлія Золотарьова, ми з вами почуємося. Добра, затишку, ну і тепла вам і вашим домівкам.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 14-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському триває підготовка тепломереж до опалювального сезону. Комунальні бригади працюють навіть у вихідні, замінюючи зношені ділянки магістральних трубопроводів. Про це повідомило Собиті. Ремонтні роботи нині проводять на лівобережжі та центральній частині міста. Зокрема, біля зупинки магазин «Сонячне» триває заміна магістральних труб. Ще одна ділянка ремонту – перетин проспекту Шевченка та вулиці Медичної, де комунальники замінюють частину магістрального трубопроводу. На місцях працює спецтехніка, тому водіїв і пішоходів закликають бути уважними та обережними поблизу ремонтних зон. Комунальні служби продовжують підготовку тепломереж, щоб забезпечити їхню надійну роботу взимку та стабільне теплопостачання для мешканців міста. У Центральному парку Кам'янського відбулася навчальна гра в петанк, яка об'єднала молодь міста та ветеранів війни. Захід організували громадська організація «Молода бджола» та молодіжна рада міста. Під час гри молодь вчилися правильно виконувати кидки, розбиралися в правилах та тактиці, а також випробовували свою силу у командному форматі. Особливу атмосферу заходу створили спілкування з ветеранами, які вже тривалий час займаються петанком та мають досвід участі у змаганнях на національному рівні. Вони ділилися спортивними секретами та допомагали учасникам зробити перші кроки у грі. Організатори наголошують, що такі заходи сприяють взаєморозумінню, підтримці та зміцненню зв'язку між поколіннями. Петанк став приводом для нових знайомств, спільних емоцій та дружнього спілкування. У Кам'янському планують і надалі проводити подібні молодіжні та спортивні заходи. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мюзик.

Любі слухачі, вітаю вас у 14-й годинці. З вами на зв'язочку Анна Олєндік, і будемо з вами до 19.00 разом з вами у ефірі. Будемо проходити чат зі слухачами в вечірній, і також будемо з вами ділитися дуже багато крутими новинами, не знаю, кіноновинами, любими, просто новинами такими, щоб точно ви такого не знали, або якщо знали, то ділилися зі мною та мені розказували. Ну що, ми будемо розпочинати, ви не перемикайтеся, тому що ми будемо з вами дарувати один одному настрій, тому що понеділок день такий важкуватий, і будемо налаштовуватись на завтра, на 1 вересня, дуже важкий такий для батьків час, момент, але... Це незабутні спогади вашої дитини. Ми будемо продовжувати, а ви залишаєтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби місто Кам'янське. Телефон 1546 067 30 1546 067 010 1546.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новий канал анонсував продовження культового серіалу. Катя, Федя, Нік, Ден і Лєра вже давно не школярі. Але несподівана зустріч знову зведе їх разом. Нова реальність стане продовженням першого сезону, а до своїх ролей повернеться знайомий каст. Події розгортатимуться у 26-му році на тлі сучасних подій, де старі травми героя зіткнуться з новими викликами. Прем'єра відбудеться у лютому 27-го року. Дійсно, це дуже прикольно, тому що я в цьому році передивилася цей серіал невеличкий. Ну, дуже так змістовно його передивилася. І в мене така картинка склалася не закінчення, але я знала, що буде колись продовження. Я його до цього не дивилася, я знала, що він існує, знала майже весь сюжет, але не передивлялася. Коли передивилася, він мене зацікавив. А по-друге, те, що я вже спочатку з першої серії зрозуміла, що якщо немає наразі другого сезону, продовження якогось, то він точно буде і буде незабаром. Тому ось вам, будь ласка, якщо треба якесь передбачення, то звертайтесь до мене, я вам ось буду робити різні передбачення. А ми будемо продовжувати, будемо чекати лютий 27-го року, зовсім скоро. Хоча завтра завершується тільки літо, і сьогодні завершується літо, завтра починається наша улюблена пора року осінь. Тому, любі слухачі, будемо чекати, налаштовуватися, просто піднімати друг другу настрій і чекати на виходи нових серіалів та класних емоцій. Тому попереду невеличка реклама, ми будемо з вами продовжувати.
1: Реклама на Топ Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 15-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському фахівці комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову інспекцію міста. Цього разу перевіряли стан вхідних груп і фасадів, прибирання сміття та гілок, покіс трави, а також проведення ремонтних робіт. Підприємці, які сумлінно утримують свої об'єкти та прилеглі території, комунальники подякували за співпрацю. Водночас представників бізнесу закликали не чекати на перевірки та регулярно дбати про чистоту і належний вигляд прилеглих територій. Про проблему у сфері благоустрою мешканці можуть повідомляти через особисті повідомлення на сторінці «Благоустрій» у Фейсбуці. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету. Ми сильні, ми разом, Дніпропетровська область. Номіналом 10 гривень. На реверсі монети зображена стилізована мапа України з адміністративними межами та виділеною територією Дніпропетровської області. Аверс відповідає дизайну обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Тираж монети становить 2 мільйони примірників. Частину з них випустять у спеціальних роликах по 25 монет. Їх можна буде придбати через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах. Монети стали частиною серії «Ми сильні, ми разом», присвяченою єдності України та її регіонам. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Music.
1: Среди дуже багато причин. А я. Среди дуже багато причин. А я.

0: Розпочинаємо нашу 15-ту годиночку за годинку до чату зі слухачами. Будемо розпочинати з таких автоновин, я би сказала, те, що новий Dacia Sandero отримує бензинову та електричну версію. Але це буде вже у 28-му році. Стане першою моделлю, яку спочатку планують пропонувати як бензиновою, так і електричною силовою установкою. І у Dacia визнають, що європейський ринок поки не готовий повністю перейти на електромобілі, тому компанія вирішила залишити покупцям вибір. Прикольно. Також компанія не виключає застосування турбованого бензинового двигуна. Таким чином, звичайний Sandero не зникне навіть після переходу моделі на нове покоління. Електрична версія отримує технології від нових Renault. Очікується, що Dacia зосередиться на менш дорогих варіантах і компактнішими батареями. І новий Sandero також знову випускатимуть у звичайному кузові та у більш високій версії. При цьому хоче зробити дизайн бензинових та електричних модифікацій максимально схожим, щоб вони відрізнялися переважно деталями. І остаточні характеристики ще не затверджені, а більше інформації про модель компанія обіцяє розкрити ближче до 28-го року. Тому будемо чекати, взагалі, як це буде виглядати. У мене є невеличкий реліз, але я вважаю, що то чисто видумки штучного інтелекту. Ось так от. Ну що, ми будемо крокувати вперед, далі ще порція класної музики. Я нагадаю, що у нас чат зі слухачами відкриється о 16:00.
1: Реклама на 104.4.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

Продовжуємо 15-ту годиночку і майже за 15 хвилин у нас буде розпочинатися чат зі слухачами. Залишилось зовсім-зовсім трошечки. Хочу також вам нагадати про наші соцмережі. Це Facebook, Instagram та TikTok. Щоб ви підписувались, залишали свої лайки, коментарі та відмічали нас, якщо хочете. Якщо хочете повторити за нами трендові танці. Просто все, що хочете, та й робіть. Головне, підписуйтесь та

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: 16-та годинка розпочинається. Це означає, час зі слухачами входить в наш ефір. Я нагадаю, що 093-244-104-4 Viber та Telegram відкриті. Ви можете писати ваші повідомлення. Я буду чекати на них, як тільки з'являться повідомлення, я повернуся до вас та буду зачитувати їх. А ви залишайтеся на хвилі Топ Радіо.
1: Спілкування онлайн. Пиши

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби місто Кам'янське. Телефон 1546 067 30 1546 067 010 1546.

0: Допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Розпочинаємо наш чат зі слухачами. Ну що, ваші повідомлення вже в мене в руках, тому, скажімо так, починаю їх зачитувати. Доброго дня, вмикаю вас одразу на стрих. Все кращим усім, чудового завершення дня та кращого початку навчального року. О, це зараз прям те, що треба. Так, передаю привіт величезний своїй коханій людині. Ти знаєш, хто від сови? О, це вже щось дуже цікаве. Якісь шифри, які взагалі хочеться розшифрувати. Так, їдемо далі. Бажаю кожному сьогодні такого дня, щоб увечері було що згадати з посмішкою, а почати шкільний сезон треба з порцією музики. Тому завтра вимкніть музику і день стане краще. Це прям якась порада. Так. Є. Їдемо далі. Привіт, нехай сьогодні кава у вас буде міцною, зарплата приємною, а керівництво у гарному настрої. Всім привіт від Олексія. Олексій, дякую вам за таке, за таку пораду приємну. Так, і на завершення дня хочу передати привіт своєму колективу, найулюбленішому в цьому світі. Я вас обожнюю. Ви зрозуміли кому, тому що я зараз сиджу і посміхаюся. І машу вам рукою. Є. Так, улюблений колектив, вам передали привіт. Ще зараз людину ви точно впізнаєте, тому що вона посміхається і зможе помахати вам ручкою. Ось так от. Ну що, я чекаю, що ваші повідомлення, 32 хвилини чату зі слухачами у нас залишається. Ви не перемикаєтеся, як так у нас далі.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти громадської організації «Бджола», «Новий час», представники Червоного Хреста України, Покровської громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Також у волонтерському центрі представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської громади систематично проводять консультативні зустрічі з ВПО та надають допомогу з різних важливих питань. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів або відвідавши центри особисто. Також у волонтерських центрах міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжують надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Наступні безкоштовні прийоми відбудуться 1 вересня о 9:30 за адресою вулиця Затишна 2А та 2 вересня за адресою проспект Гімназичний 61. Приймають

0: 68 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Room is dark, the blinds are shut tight.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка і ще багато цікавого є на базі.

0: ти для мене робиш. Дуже сильно люблю тебе. Так, є. Мені подобається ось це повідомлення тим, що трішки підкреслили те, що літо все ж таки завершується. Вітаю всіх з завершенням літа. Нехай усе найкраще, що подарували нам ці 3 місяці, залишиться з нами надовго. І останній день літа – чудовий привід згадати, скільки всього ми встигли. А тепер зустрічаємо осінь і новими планами та гарним настроєм. Це точно. Є. Так. Давайте далі, ще одне повідомлення. Є, передаю привіт людині, яка зараз сидить поруч зі мною і навіть не здогадується, що цей привіт саме їй. Оленка, це тобі. Дуже приємно, коли ви пишете такі взагалі неочікувані повідомлення, хочеться прям побачити їх ще. Ну що, хочеться сказати те, що 13 хвилин чату зі слухачами у нас залишається. Ви пишіть, ще є час, якщо пишете, зачитуємо. Якщо не пишете, крокуємо вперед, тому що не треба гаяти ні хвилиночки, тому що останній день літа, треба його по максимуму провести круто, тому крокуємо вперед.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у центральному волонтерському центрі щовівторка та щочетверга з 14 до 15.00 проходять видачі гарячих обідів. Їжу з собою можна отримати за адресами: проспект Гімназичний 61, а щовівторка о 13.00 вулиця Затишна 2 та проспект Нескорених 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 400 72 95 або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Top Music. Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Кам'янське долучилося до всеукраїнської патріотичної ініціативи, присвяченої пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Шануй воїнів, біжу за героїв України. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Подолати дистанцію на честь свого рідного побратима чи знайомого, який загинув, захищаючи Україну. Прийшли родини загиблих та зникли безвісті захисників, ветерани та волонтери, керівництво району військової адміністрації та депутати, спортсмени та молодь, правоохоронці, рятувальники та активні кам'янчани. Загалом до забігу долучилося понад 500 учасників. Наймолодшому з них 6 років, найстаршому 72. Учасники бігли сквером Свободи від пам'ятного знака журавлі. Андрій Білусов відмітив, що дана ініціатива не про спортивні результати. Вона про пам'ять, вдячність і можливість разом вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. Проведення такого забігу в місті започаткувала громадська організація родини загиблих героїв-захисників України ще у 2021 році. Відтоді він став важливою традицією вшанування героїв. Очільник міста подякував всім, хто долучився до заходу. Родинам загиблих захисників і захисниць за їхню силу та мужність, організаторам, волонтерам і кожним, хто допомагає зберігати пам'ять про героїв. У Кам'янському оновили прибудинкові дороги на вулиці Євгена Мельникова, колишня Алтайська. На ділянці уклали новий асфальт. Ремонт виконали в межах міської програми «Безбар'єрності», яка передбачає відновлення прибудинкових доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів у різних районах міста. Мешканці будинків розповідають, що дорога не ремонтувалася понад 10 років і була у вкрай незадовільному стані. Через великі ями пересуватися нею було складно, зокрема людям на кріслах колісних. Цього року в Кам'янському також планують відремонтувати 8 тротуарів та відновити дороги біля багатоповерхівок за 47 адресами. Роботи з облаштування міської інфраструктури продовжуватимуться й надалі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Ну що, любі слухачі, у нас на годиночку 15.09, і це означає тільки те, що чати слухачами вже офіційно завершено, останній день літа також добігає кінця, і зараз у мене є така приємна новина в такий, скажімо так, не те, щоб неприємний час, кому подобається, до речі, вересень, кому ні, я, до речі, ну, до вересня зовсім круто відносюсь. Тому що, ну, для мене осінь – це як не те, щоб велика така апатія. Буває таке. Але там не дає мені засумувати, тому що в родині, мабуть, всі в мене народилися у восени, і дуже мало хто у мене в родині не народився восени. І в мене, в принципі, осінь така дуже весела на свята. Так, ну що, відійшла від теми, давайте вертатися те, що ми будемо готуватися до прем'єри Гаррі Поттера. У мережі з'явився новий коротенький тизер майбутнього серіалу. Повну версію обіцяють показати вже завтра, а першу серію «Шанувальника» зможуть побачити 25 грудня. Тож магія повертається, і цього разу на нас чекає абсолютно нова історія про улюблених героїв. Тому будемо чекати взагалі, що там буде відбуватися, які взагалі будуть повороти, взагалі розвитки подій будуть. Будемо чекати. Тому це така втішна новина, щоб ви не сумували. Ми будемо продовжувати, а Вікторія Ніро буде продовжувати нашу музичну годинку.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Программа на Топ-радио.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Проминула половина п'ятої годиночки, і от у мене яка новина для всіх, хто вже починає чекати наступної нацвідбір на Євробачення. А Джамала, яка була музичною продюсеркою нацвідбору 26-го року, заявила, що цього року до проєкту не повернеться. І цікаво, що справа зовсім не в конфліктних чи розочаруванні. Співачка зізналася, вона занадто сильно занурюється в такі проєкти. За її словами, під час роботи віддає дуже багато сили часу, можливо, навіть більше, ніж потрібно. Тому цього року Джамала взагалі відмовилася від усіх пропозицій, пов'язаних із талант-шоу. Цікаво, до речі. Ну а тепер найцікавіше. Це минулого року саме Джамала допомогла конкурсантам допрацювати пісні, готувати виступи та фактично доводити їх до великої сцени. А тож тепер цікаво, хто ж займе її місце, чи зможе новий продюсер так само прокачати український нацвідбір. А ну і до речі, як ви вважаєте, Джамалі варто було залишити, чи правильно вона зробила, що взяла паузу? А я вважаю, що можливо. Тому що треба щось зробити таке незвичне, ризиковане і дуже таке. А те, що здивує точно всіх. Тому будемо чекати, взагалі, цей нацвідбір, взагалі, це Євробачення будемо чекати з нетерпінням та чекати, взагалі, що з цього вийде. А ми будемо продовжувати, ви залишайтесь на хвилі ТОП Радіо, я з вами буду до 19 годиночки, а музична годинка продовжується.
1: Мьюзик на 104 і 4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 301 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Наш ефір продовжується майже 18-та годиночка. На завершення хочу сказати такусь новину цікаву, що може вже одружені, що Тарас Цимбалюк знову підігрів чутки. А українська акторка Олена Світлицька, яку пов'язувати з Тарасом Цимбалюком, сьогодні вже заінтригувала публіку. На запитання про їх стосунки вона відповіла фразою: «А може ми вже і одружені з ним? Ви ж не знаєте?» І ось тут є за що зачепитися. Тому що, ну, дійсно, я, наскільки підписана на Тараса Цимбалюка, то дійсно цікаво за цим спостерігати. Тому що, взагалі, те, що буває, випливає в новинах, і те, що є у нього на сторінці, трішки відрізняється, і треба збирати таку у себе в голові таку цікаву цепочку для того, щоб підігріти інтерес до всього, і навіть у мене. Ось так от, тому будемо чекати, все може бути, тому будемо чекати офіційного підтвердження. Ну, а ми завершуємо 17-ту годинку та починаємо 18-ту.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Карнаухівці пройшов пам'ятний турнір із міні-футболу до Дня пам'яті захисників України. Цей захід є частиною загальноміських заходів, які зараз тривають у громаді. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. На полі зустрілися команди «Кометсталь», «Орі-Лідер», «Пенітенціарна академія України» та збірна селища Карнаухівка. Зібралися не заради кубків чи медалей, а заради спільної пам'яті. Очільник міста разом із родинами полеглих героїв долучився до відкриття змагань. Перед початком гри згадали захисників та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Андрій Білусов наголосив, що наші воїни віддали свої життя за те, щоб у селах та містах продовжувалося життя. Лунали дитячі голоси, а молодь мала майбутнє. І життя в громаді триває завдяки подвигу захисників. Кам'янський голова подякував організаторам заходу, громадській організації родини загиблих героїв-захисників України, асоціації футболу, управлінню спорту, міськради та громадській організації «Бджола» за те, що гуртуєте громаду та шануєте світлу пам'ять про подвиг воїнів. До Дня пам'яті захисників та захисниць України міський голова Андрій Білусов разом із родинами героїв, керівництвом району військової адміністрації, військовослужбовцями, правоохоронцями, рятувальниками, депутатами, молоддю та громадськістю вшанували полеглих воїнів та віддали шану полеглим землякам покладанням квітів до пам'ятного знака на Майдані Героїв. Також делегації відвідали кладовище по вулиці Весняній, де спочивають захисники. Місто продовжує належне облаштування військових поховань. Було виконано благоустрій 5-го та 6-го рядів Алеї Слави. Кожне м'язо карбон на меморіальних плитах, нагадує, якою дорогою ціною дається право жити на своїй землі. Андрій Білусов відмітив, що громада має змогу працювати у вільному Кам'янському завдяки подвигу українського війська. Кам'янський голова зазначив, може відбудувати міста та відновити інфраструктуру, але втрачені людські життя не повернути ніколи. Тому головний обов'язок – зберегти пам'ять про кожного героя, аби передати їх наступним поколінням та всебічно підтримати родини полеглих. Вічна та світла пам'ять усім, хто віддав життя за свободу України. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Починаємо 18-ту годиночку із такими новинами, що харківська студія повертається в український тиждень моди. Дизайнери повертаються на тиждень моди після 11-річної перерви. Поєднує культові арт-об'єкти з архіву студії, створені з новими технологіями, з новими костюмами, серед яких шкіряна куртка, що складається з 350 елементів. Основна ідея колекції – трансформація людина перетворюється в іншу істоту. Культові маски бренду стають основною повноцінних образів, а сама студія переходить на новий етап розвитку. А створити візуальну красу – це основна задача творця. Але створити візуальну красу, яку ти можеш повторити – це вже наступний рівень. І стане дебютною колекцією Аріни Петрової у ролі креативної директорки. Донька засновника студії – Сергія Петрова. Вона працює в майстерні близько 9 років. Для нової колекції Аріна створила скульптурні форми з глини. Коли йде подивитися презентацію цієї колекції, то можна 4 вересня з 13 до 21 годиночки у Києві. А Україна Fashion Week, це незамінно. До речі, трішечки за кулісами я бачу, що образи дуже цікаві і їх варто подивитися. Тому що давно такого не створювали, точніше, створювали, але дуже непомітно. А в цей раз трішечки вже помітніше стало. Ми продовжуємо. Я нагадаю, що з вами до 19-ї годиночки буду і годинку музичну я ще точно буду з вами.
1: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання і нагороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти громадської організації «Бджола», «Новий час», представники Червоного Хреста України, Покровської громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Також у волонтерському центрі представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської громади систематично проводять консультативні зустрічі з ВПО та надають допомогу з різних важливих питань. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів або відвідавши центри особисто. Також у волонтерських центрах міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжують надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Наступні безкоштовні прийоми відбудуться 1 вересня о 9:30 за адресою вулиця Затишна, 2А та 2 вересня за адресою проспект Гімназичний, 61. Приймають терапевт та психолог з можливістю отримання безкоштовних ліків. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: З неба.

Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янськ.

0: проспект Гімназичний, 61, а що вівторка о 13:00 вулиця Затишна, 2 та проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 400 72 95 або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Робочий час мій добігає вже до кінця. Я буду з вами прощатися, але не надовго. Тому що зовсім скоро ми з вами почуємось. І хочу, щоб ви сьогоднішній день провели в комфорті і згадали всі теплі моменти за це прекрасне літо, яке вже минуло. І цей останній день літа добігає до кінця. Ну що ж, я вам бажаю гарного вечора, всього найприємнішого. Готуйтеся до 1 вересня, а ми вже почуємось з вами дуже скоро.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 19-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському триває підготовка тепломереж до опалювального сезону. Комунальні бригади працюють навіть у вихідні, замінюючи зношені ділянки магістральних трубопроводів. Про це повідомило Собиті. Ремонтні роботи нині проводять на лівобережжі та центральній частині міста. Зокрема, біля зупинки магазин «Сонячне» триває заміна магістральних труб. Ще одна ділянка ремонту – перетин проспекту Шевченка та вулиці Медичної, де комунальники замінюють частину магістрального трубопроводу. На місцях працює спецтехніка, тому водіїв і пішоходів закликають бути уважними та обережними поблизу ремонтних зон. Комунальні служби продовжують підготовку тепломереж, щоб забезпечити їхню надійну роботу взимку та стабільне теплопостачання для мешканців міста. У Центральному парку Кам'янська відбулася навчальна гра в петанк, яка об'єднала молодь міста та ветеранів війни. Захід організували громадська організація «Молода бджола» та молодіжна рада міста. Під час гри молодь вчилися правильно виконувати кидки, розбиралися правила та тактиці, а також випробовували свою силу у командному форматі. Особливу атмосферу заходу створили спілкування з ветеранами, які вже тривалий час займаються петанком та мають досвід участі у змаганнях на національному рівні. Вони ділилися спортивними секретами та допомагали учасникам зробити перші кроки у грі. Організатори наголошують, що такі заходи сприяють взаєморозумінню, підтримці та зміцненню зв'язку між поколіннями. Петанк став приводом для нових знайомств, спільних емоцій та дружнього спілкування. У Кам'янському планують і надалі проводити подібні молодіжні та спортивні заходи. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Shine Brown Eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 20-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському фахівці комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову інспекцію міста. Цього разу перевіряли стан хідних груп і фасадів, прибирання сміття та гілок, покіс трави, а також проведення ремонтних робіт. Підприємці, які сумлінно утримують свої об'єкти та прилеглі території, комунальники подякували за співпрацю. Водночас представників бізнесу закликали не чекати на перевірки та регулярно дбати про чистоту і належний вигляд прилеглих територій. Про проблему у сфері благоустрою мешканці можуть повідомляти через особисті повідомлення на сторінці «Благоустрій» у Фейсбуці. Національний банк України ввів обіг нову пам'ятну монету. Ми сильні, ми разом, Дніпропетровська область. Номіналом 10 гривень. На реверсі монети зображена стилізована мапа України з адміністративними межами та виділеною територією Дніпропетровської області. Аверс відповідає дизайну обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Тираж монети становить 2 мільйони примірників. Частину з них випустять у спеціальних роликах по 25 монет. Їх можна буде придбати через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах. Монета стала частиною серії «Ми сильні, ми разом», присвяченою єдності України та її регіонам. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідно для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт. Обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 22 година.
2: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: та Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Друга година.
1: Топ радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: ТОП РАДІО.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.